0: بن رہا رسول اللہ بھی من بھی من جمیر مودن چا گل جت اللہ جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کر ان شاء مودن کم ہوتا دیر ساو تو کر رد من بن اف ام ساسی پوسرو رسول نور تلفال من ان شاء مودن من گل کم ہوتا دیر ساو کو ستر ہا ویتر دیمی ان شاء مودن دیر ساو بن اف ام کو ستر ہا ویتر دیمی کلا من نود نود 88 628 19 سرده 88 628 19 سرده کلا من جل ان شاء کو دنگل تتا من نان بجرا بسیلا
1: Benno FM 106.0.